0: sam stano kunem tis.
1: Ako sam ga ja našao.
0: Ako sam ga ja našao, ako sam ga ja našao.
1: Da se svijem oko tebe.
0: Da se svijem oko tebe, da se svijem oko tebe.
1: Kao Đerdan oko grla.
0: Kao Đerdan oko grla, kao Đerdan oko grla.
1: O ljubav.
0: O

0: da li to može da bude poruka, da tako završimo ovaj razgovor, poruka mladima? Muzika treba da se voli, živi, osjeća, nema tog novca koji će da plati to zadovoljstvo.
1: Nema, ja barem tako mislim, tako i osjećam, i mislim da je, da mi je to mnogo, mnogo značilo u životu, a ne samo to, nego kroz tu muziku ipak sam imao i porodicu i sve to, ali sve mi je bilo lakše kada sam emotivno ispunjen i kada imam jedan nastup sa horom ili sa svirke i sve to, i onda jednostavno to zadovoljstvo traje za vijek i vijekom.

0: Tamo gdje talas grebene liže, stara se kula kraj mora diže. Kroz prozor blista svjetlosti zrak. Tajanstven fenjer u mrkoj tami koga li zove, koga li mami, kome li daje na moru znak. Ako u kulu zaviriš kradom, tamo ćeš naći čiču sa bradom. Gleda kroz prozor u crnu noć. Zašto je tužan samotni deka? Kom li se nada, koga li čeka? Koli to ima s pučine doć?
1: Nikoga nemam da mi se vrati, a čekam, čekam, prolaze sati, niže se lanac dug. Nadam se mačku, slavnom lovcu, ribaru smjelom i moreplovcu. Bješe mi vjeran drug.
0: Starac i mačak, o pusta tugo, u tvrdoj kuli živjeli dugo, kretali u lov, u noći svježe, u zaliv tihi spuštali mreže. Brodili morem, do zore sjajne, saznali mnoge njekove tajne.
1: Znali smo zašto more se ljuti, znali šta misli i kada čuti. Čitali njegov muk, znali smo uzrok njegova gnjeva, kad strašnu pjesmu osvete pjeva, uz teške bure huk.
0: Dok vrijeme zimi pospano teče i staroj kuli prilazi veče noseći sivi veo. Kraj male peći, vrele i budne, starac je priče pričao čudne, a naš je mačak preo. Pričao je starac potmulim basom o dobroj ribi sa ljudskim glasom.
1: Na kome moru poznato nije, uz otok neki zaliv se krije, od strašnih bura spas. U njemu živi ribica lijepa, ribica mudra, zlačanog repa, u njej je ljudski glas. Kad obnoć bura na moru duva i moćan talas u lađu gruva, grmi u mraku slijepom, ribica dobra mornare zove, u tihi zaliv

0: Godine gore ko tiha svijeća. Ribar u starom svijaju pleća, snaga se topi, oko se muti, vremena teška, starina sluti.
1: Mreža mi teška, veslo još teže, vjetar mi svake hladnoćom reže, s prijetnjom se more giba, uzalud zovu daljine drage, sad mi je tužnom nestalo snage, sve mi je manje riba.
0: Zaplaka starac za noćnih sati.
1: Mladosti moja, vrati se, vrati.
0: Plakao ribar, a mačak sluša. Žao mu starca, boli ga duša, tešku mu tugu plaši.
2: Mačak će poći,
0: tako je rekao.
2: Ribici dobroj, tamo daleko, da tvoju mladost traži.
0: Poskoči mačak čilo i vedro na maloj barci, podiže jedro i skide šešir svoj.
2: Naći ću gdje se ribica krije, donijeti mladost što mogu prije. Čekaj me, starče moj.
0: Putuje barka ko labud bijeli, na pramcu mačak, kapetan smjeli, pažljivo stražu straži. Mačak se morem neznanim skita, neznanoj zemlji u susret hita, ribicu dobru traži.
1: Obišla barka sjekući vale, čudesne zemlje, otoke male, šareni cvjetni raj. Stigla do šuma gdje udav spava, tamo gdje čuješ tigra i lava, velikih zvijeri kraj. Kapetan mačak na barci lakoj za ribu pita u zemlji svakoj, vječno ga nada krijepi. Gdje god bi stigo, neko bi rekao, ribica dobra, živi daleko, naprijed, mornaru, lijepi.
0: I najzad mačak, pobjednik mora, stiže do zemlje ledenih gora, u kraj surove klime. Tamo ga srete s besjedom krasnom, čudan gospodin u fraku masnom, pingvin, ministar zime. Na kraju pingvin također rekao, ribica dobra živi daleko, još ima mnogo preći, neka ti barka još brže leti i kad je nađeš mene se sjeti, pa mi donesi peć. U zoru mačak zaplovi dalje, pingvinu pozdrav sa barke šalje, veselo kapa maše. Napetog jedra barčica juri, u susret kiši, oluji, buri, pramcem kapljice praše, nebo se mrači, u ruhu mrkom, oluja silna dolazi trkom. Dok vjetar vodom brazda irije, nad mladom barkom galeb se vije, poznaje burne dane, vidi da mačak u propast leti, pa oštro viče, potop ti prijeti, vrati se kapetane. Ne sluša mačak, već kliče žarko.
2: Povratka nema, naprijed barko, raširi jedro krilo. Nek vječna mladost pobjedu slavi, borim se za nju ko junak pravi, takvih

0: je uvijek bio. Dok burno more okolo ječi, kapetan čuje starčeve riječi, tužaljku druga draga. Prati ga šapat iz noćnih sati.
1: Mladosti draga, vrati se, vrati. Davno me izda snaga.

0: U kuli staroj fenjer gori. Plamen se žuti sa tamom bori, na more baca zračak. Uz prozor ćuti, starina sjeda, tužno ga oka pučinu gleda. Da li se vraća mačak? Večer jedne, u suton meki, do kule čamac doplovi neki. U njemu dječak viti, srdačno ruku starina pruži.
1: Ribaru dobri, više ne tuži, ja ću ti mladost biti. Šalje me tebi s porukom lijepom, ribica dobra sa zlatnim repom, da unuk budem tvoj i da ti mlado zamijenim, na teškoj barci u lovu smijenim, da s morem vodim boj.
0: Čudi se starac dugačke brade.
2: Otkuda riba za mene znade?
0: Ribica dobra na moru južnom našla je kapu s porukom tužnom i na njoj krvi tračak.
3: Junački ginem u buri, znajte, starini mome zamjenu dajte. Pozdrav, kapetan Mačak.
0: Od toga dana za mačkom drugom plakao starac dugo i dugo. Pa ipak nada trajno se gaji. Iz kule stare svjetiljka sjaji dok tama svuda vlada. A tik uz okno ribar se svio, ugasla oka, obnevidio. Vječno mačku se